0: Le ilome, ye na so yi, ina so wa dagbe na we, bo hewe sudoji wu ga oto tule.
1: Gunu chi ma se ni je tule la.
0: So sudoji wu ga oto tule. Apo eto chiro po, apo chiro po, o kuro la ji kwe ya we tue, na bu wana aika tue po aika, o kun tue ton po, na dono yi aika tue, la po pa ni don tue, la po, po do, yi wana o kuro la ji kwe ya tue, na geni do ga, enda yi jo hede na o kuro la, na aika eto ni ni uwe bu na, bo yi wana o kuro kwa aika eto ani don ni ne eto la bi po, ina jukia jivye na la yopak bela di ra ye do ye na no ben bo ya sa so de ji mi wa ho gwa atan tome di ho gwa atan tome ye do hulang la podo si se do izila li ton po o hulang la podo o si se do izila li ton po episode si o tate ta po chene ego so do ra o me eto le do a ye go O me o vi izdeli tan le, tan to susu. Bo sa to kuro no yi wu mi u le. Pa po wiawe. A po wiawe ta edon. Shiba. Le ye to nu kumbiana ye wu ganso. We ye to jijiba wu gando. Bo sa to vunvun pia yi. O vi izdeli ejibi ton le. Ye yi kume bilo no to li. O vi izdeli ton le otu. A po ye ton ko. Apo e ton koho gbe, e gbon go do la, gbe ton le so jigba. Gbe ton le so jigba, bo tonanu, bo gangangba wo. Amo, di nwa to e mena kpon to fe nwa ton ye. Teta, soso, nyendo jiton, nando ze, nou kon biyana me kanta tongo. A tonta jivye liye moun, nyendo jiton kuro me. O ga nene jagodo men aton todi o nuye pepero yi ze su yi go meni wati tame ye do su deji ze o kento si ya sere men go amonde te ya sere ne ye do ye soto su deji Psalm 105 Apo e ton konu kwenye, yere e sa reme e ton de su de ji, bo sa re do ron woga, kento ye ton le. Ala do ron woga kento tu le to jye su yi kome, nishe. Anye wole le nou, me tin do vile to kwekbe, bo me tin do o mesen to apfa nou me le, so si eta la gona mi, bo o vile po da la gota ele po, ye amo ye to okodo kolon koton bo mima deke mima no deke vi mi tele ni no wanu ne pepe na o vi chewe amo mima na deke yon si lo ene kono nu de no dando de no nyavondo mi no da le gote do kwekbe na wanu mo koton le mima no deke vi mi tele ye ne klok gano kabibo nyavon ye ne susu glasi kabibo jirap o adosanji etondo o me to okodo kolon me pepe bo yin alo goto amo o vido me gole yin de yin na basi ni le po di to kala la di mo yo vido me go ele a alo gona me to ele fa nu me le yin le na ti no alo re da gbe to so godo mo na te ti yin yo de no da ndo yin yo aye de yin no basi de no dra adote ndo yin yo de yin avon le do bo ele yo wa wula lo endo yi tre yin afanu me to pepe ye na ti no gbe san dagbe jijo onu ma o ga o vi mi o leton o vi mi ndo zize gegegege ne le mi ti ndo nu le po mi ma na de ke ni wazan o hun o mo to to fi le ele ye jura yo fi o fi yin afo afo de ko mi na do driver o hun ku to e ze ni tomo ye na lesun we ma vlisi za to so godo se gba ele mi bi ke bi le bo ye gbon nu me aloko tele to pegbon mi ta wule na vile na so godo o vi ze tele to fi anye be tele ye ma tele ti lo ne ye ma ti no nu go pepe ne se gba ye o me ta zon lo wa na ye le ye o le wa le sun kuro no susu mi ne pon nu so e le po mi mo bo na to aye gbe ton me kwedo mi ton aye kuro no Wendo meto na